jatt. Kan jeg har du, jeg kan stadig se det for mit indre øje. En vigtig slip færing i strikketrøje. Der på at imponere og for nøje. Snakker om fisk og fjeld, der er så høje. Sådan en tøver, jeg normalt ikke kan døje. Man

0: slags pjatt.
1: Kære baba og mand, du går gennem ild og vand for et latterligt land. Din kærlighed er ægte og sand, og det går over vores forstand. For far, det er færgerne for fanden. Det er en hullet tand, det er en rusten spand. Far, det er færgerne for fanden.

og Erik kommer hjem på en av veien av færbøyene. Og hjemferien er sendt han en i tanken og noen på om at han er av vei. Han omper at han er ved så langt og bostere, og lover at nå vil han være til hjemme. Bønner han om ikke færre enn. Jeg vet ikke om vi mekkene til alt frem mot han til, hokser han. Haurun og skola var ondt nekk gå og er sammen, og tørre sanger var «You really got me» ved The Kinks.

jatt. Kan jeg har du, jeg kan stadig se det for mit indre øje. En vigtigslig færing i strikketrøje. Der på at imponere og for nøje. Snakker om fisk og fjeld, der er så høje. Sådan en tøver, jeg normalt ikke kan døje. Man

0: slags pjatt.
1: Kære baba og mand, du går gennem ild og vand for et latterligt land. Din kærlighed er ægte og sand, og det går over vores forstand. For far, det er færgerne for fanden. Det er en hullet tand, det er en rusten spand. Far, det er færgerne for fanden.

0: mamma og pappa og jeg.
1: Ja, jeg var jo. Jeg var jo da der. Ja, jeg var jo da.
0: Ja, ja.
1: Du må spikre deg igjen.
0: Bye bye.
1: Bye bye.